sentoro wasa ti anwumwe osobu ye nwumwe onwumwe kasa yeni ba dom na woti ye wonti asisiri ya ne media bi atotra tro ni bi kasa e yo ja ba lohi ba sent.